0: Vi får ønske velkommen til et nytt frokostshow her på 1FM. Vi klar for å ta fatt på torsdag den 4. juni. Jeg heter Stian.
1: Jeg heter Hanne.
0: Og vi blir sammen frem til klokka 10 også I dag.

0: Det frokostshowet på 1FM og hverdager I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call som vanlig finner påmeldingen på 1FM.no hvis du kjenner noen som har bursdag snart.
1: I dag skal vi se om vi får tak I Sydruna som blir 48 år I dag. Hvis han tar telefonen så får han kake.
2: Hallo?
0: Ja, god morgen og gratulerer med dagen!
2: Ja, takk, takk.
0: En wake-up call fra 1FM til her, du våken?
2: Åh, så hyggelig.
0: Ja. Har du startet dagen?
2: Jeg på jobb allerede.
0: Du det, ja. Akkurat. Hvor du jobber hen?
2: Sender sykehuset.
0: Ok. Kommer hilsen her fra din kone Irena, datter av Aiste, og hunden Bruno hilser også.
2: Åh, tusen takk så mye. Det veldig kjekt.
1: Det står at du verdens beste pappa og snilleste ektemann, at du glad I familien, naturen og rolige dager sammen med Bruno. Hva det man gjør I dag da, når man har bursdag?
2: Jeg tror det skal være noen som på kvelden ikke planlagt, men skal vi se.
0: Dagens bursdagskake skal du få, og så håper vi at du får en kjempefin dag.
2: Tusen takk så mye. Samme til dere med.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.